0: ebinna byonna
1: omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yamusomesa mu quran ne ahadith ng'atulaga nti omuntu asobola okufunamu akaseera ak'okuwummula naye kaba kyetaagisa kutambula kyova olaba nga allah yatugamba nti kul siiru fi lard abange mutambuleeko mu nsi fanduru kaifa bada allahu alkhalqa thumma allahu yushiu nashata alakhira mulabe allah butya bwe yatandika ensi era nga bw'agenda agiddamu ogendako ku nnyanja n'olaba ennyanja bw'oti n'ogendako mu kibira n'olaba obuti obutandika n'emikulu emyaga agavu n'olaba obunyonyi obuto n'ebinene n'olaba enkima nga yeeweese naye ngeri enaate wansi akato n'enkulu enkobe n'amazike n'olaba ebyenjawulo n'olaba pikoko njoza gye bayita ennyonyi muzinge engeri gyegiramu ebyoya byayo n'ebisaasaanya mu kalazi ez'enjawulo nga byonna allah yeyabitonda ate nga teyabitonda okugjako olw'omugaso omukulu ennyo ebiwuka ebyenjawulo ebyewalula ebyenjawulo ebibuuka ebyenjawulo ensolo ez'enjawulo byonna ma khalaqa llahu dhalika illa bilhaq allah teyabitonda okugjako ng'alina ekigendererwa ekyamazima naye bw'ogendayo obwomu ne budda abadde ebirowoozo nga bikususseeko n'ogera n'otuulako ku lubalama lw'ennyanja allah kyeyatugamba n'ogera n'otuulako awo amazzi ne gakuba ne gagira sawundi yaago kugamba ebirowoozo ne bitandika okutambula mu buziba bw'ennyanja ne bigenda akaseera ako omukkiriza akeetaaga newe kiba kyetaagisa nti obirabye mu kitabo waliwo abamu nga ejja kuba natigi wild olabyeko ebisolo okwona kugamba obudde obw'okuwumulamu seeka abdulbari athbeiti n'aleeta n'agamba nti ekituufu allah tatugaanangako okubeera na birungi ebisanyusa amaaso gaffe ebitereeza obulamu bwaffe olye ku mmere ennungi oyambale bulungi owangale bulungi osule bulungi otambule bulungi kyavaaleka yalese aya ng'asinzira ku kituli ky'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama surat al araf aya 32 allah natugamba nti qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi surat al araf aya 32 nagamba nti ani yagaana zinatu llahi ebyokwewunda allah byassa eri abaddu be waltayibaati min arrizq ne rizika ennungi qul hiya lilathina amanu fi lhayati dduniya naga bagambe bino byabakkiriza mu bulamu bw'ensi khalisatan yauma alqiyama wano mubulamu bw'ensi abakkiriza n'abatali basobola okubiganyulwako gundi n'afunako ne gundi naye n'afunako n'ovuga haji naye ate nga waliwo ne wali naye nga naye avuga osuze bulungi naye asuze bulungi naye yauma alqiyama anaagendanga simukkiriza byo bigenda kuba khalisatan yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomero bigenda kubeera byabakkiriza bokka naga kadhalika nufassilu layati liqaumi yalamun allah bwati waagenda annyonnyola amateeka ge eri abantu abategeera abamanyi so allahu jalla jalaluhu nabeera nga yatugamba nti omuntu allah taggaanangako okubeera na birungi kwambala bulungi ebbanga lyomala ng'oyambadde bulungi okusinziira ku ndabika yo ku busiraamu then n'ebikunyumidde gwe nga gwe n'olya bulungi okusinziira ku busiraamu n'ebikuwomedde gwe nga gwe n'osula bulungi okusinziira ku busiraamu n'ebikunyumidde gwe nga gwe kubanga ebirina kutambulira wamu ekimu we kigaana kiri ekikyo gwe ekyobusiraamu tekirina gaana abadan busiraamu bulina okuba nga omuntu oli ku mulamwa so emirundi 14 mu quran n'atulaga nti osobola mutambule ku nsi eitha twebuliire oba twewummuze naye gisinga obungi kwali kwebuliira fanduru kaifa kana aqibatu lmukadhibin genda olabe abawakanya